тусарнаақарнерпаппут катсиклариист атоққарнерпа қаманеқ 25 аниписуссаққаалаариарлара тасса Indigenous Electronic Music Festival уллут марлук уна ингерланнеқартуссаауна фестивали таавалу тасс има уна Indigenous има исумақарпут таасарпарпут уагут маани пероориартортут ималуунит ангерларсимасут таа исумаарпоқ Indigenous in the beginning нотуллингуутоқ тусарнаариартигу куна атулерпа критиккиарторниссат таканна